0: ਹੋਲ ਸੇਲ ਤਰ ਲਾ ਸਕੇ ਦੇਨਾ ਇਲਾਵਾ ਏ ਬੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨਾ ਡੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਔਰ ਸਵੀਟ ਸਮਾਨ ਹਮ ਪਹੋਲ ਸੇਲ ਰੇਟ ਤਰ ਲਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਬਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 0342098857 ਔਰ ਬਲ ਨੰਬਰ ਦੇ 0309509240 कप शप पे नुम्याद साते डबाईये सुर दे और कारिये स्पीन दे कप शप पे
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बडग्राम कमकी बची सासो द हर किस्म मरज इलाज कवलेशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरक उन्निसा ला दर्द सर दर्द द विख्तो बे वक्त स्पीन दिल वर्जे दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले औ आगम रजुना कमची पर डागदी औ आगम